sana ma sut sao khoa sau thế vay nỉ con chốp cả buồn thiệt lèo lạn nỗi xì ta.